0: samo na jedno mjesto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
0: Na jedno mjesto.
3: Come in the storm, bang.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.